0: Wanneer jas het doen? Huh? Arbo doen deur tak moet.
1: Arre sê sê. Ek gou dan nie gou na ek. Jy moet na. Dan na. Emne tak
0: ho. Ha, my deur is, jy moet daar ho.